ingkang rineko jalmo yu iku ingkang winastanan wayang. Wayang minangka dados wewayangan ing kita kagesang sarta gegambaring pakarti sinten makarti saya badhe manggi karahayon.

0: kados pundi anggere Prabu. Boten ateng-ateng nglempaken sang jaring para pepunden, sang jaring para kadang. Minggahi para sentara dalem ing negari Ngastina. Wonten wigatos ing kados pundi, Yayi? Kita Gunung Boyo nate boten nate-nate Yayi Prabu menika nglempaken ing mongko rikalenggar menika sanes dinten para patara geng. Menawi saged kababaran ingkang kathah tumunten, Yayi Prabu tumunten ing kalem medhar sabda.
1: Koko Prabu Baladewa kawulun niki. Melanipun Bapa Durna, Koko Prabu Baladewa, paman senggone Kakang Narpati Basukarna kula klempaken jalaran Suyudana menika dore kalanipun dinten Respati Legi ingkang sampun kawuri ingkang putra kula menika nembe kewala bibar nyumpena Bapa.
0: Anggere Prabu Suyudana menika nembe bibar nyumpena ngimpi.
1: Iki
0: impen pasumpenanipun Anggere Prabu menika ngimpi bab perkawis menapa? Nggih.
1: Salebetipun layap dieping ngaluyut. Ingkang putra kula menika ngimpekaken kraton negari Ngastina menika tukul gelagah pengalang-alang. Kraton Ngastina menika kula impekaken tukul gelagah pengalang-alang. Alang-alang ingkang tukul tukulipun wonten salebetipun Taman Sari negari Ngastina.

kula tukul gelagah pengalang-alang wonten sak lebetipun Taman Sarikat Jelenglenggi. Pramila para kadang kula kelempaken Paman Sungguni Bapa Durna Kakang Prabu Baladewa Kakang Narpati Basukarno. Panjenengan menika sampun kathah seserpanipun pramila. Wiwit saking Paman Sengkuni impen pasumpenanipun ingkang putra kula ngimpiaken Taman Sari Ngastina Tukul Gelaga Pengalang-alang menika badhe wonten kawigatosan ingkang kados pundi. Menawi saking petang petungipun ingkang bapa ing kepatian negari Ngastina menika dipun impiaken Tukul Gelaga Pengalang-alang wonten ing Taman Sari datanganipun miturut wawasan permono jatinipun ingkang paman negari Ngastina menika badhe wonten barang ingkang elok barang ingkang aneh badhe jedul wonten ing negari Ngastina menika petangipun ingkang bapa kula ing kepatian perkawis menika cocok lan botenipun kalian petang-petungipun kiraga Begawan Durna inggih kula boten ngertos namung menika seserpan kula itung-itungane sengkune udon-udon.

Yai Prabu. Impenipun tiang sare sedalu menika pinerang dados tigan perangan ingkang dipun wastani Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem. Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem werdinipun Titiyoni menika impen sore nek ana wong mapan turu sore kowipi teges tiang ingkang sare menika dipun rubeda dening jin setan priprayangan. Oh mekaten Koko Prabu iki. Angka kaping kalih Gondoyoni menika menapa werdinipun? Gondoyoni menika impen tengah dalu. Menawi wonten tiang sare tengah dalu antawisipun jam 11 kali 11 kok menika ngimpi teges tiang menika dipun gudha kalian sedulur tua sedulur nom ingkang babar nunggal panggilan sanes panggilanipun ing menika ingkang dipun wastani Kakang Kawah Adarari Wahmuka Arimuka. Manggiripun wonten nafsunipun menungso ingkang dipun wastani nafsu lawamah amarah supialan mutmoina. Makaten Koko Prabu iki dene ingkang kaping tiga dipun wastani Puspa Tajem. Menika impenipun dawah Puspa Tajem menika werdinipun dos pundi? Menawi wonten tiyang nyumpena dawah Puspa Tajem teges impen kala wau impen gagat bangunin jan. Mboten dangu malih kepireng swantenipun adan wonten masjid, mboten dangu malih kepireng kelurung ing Ayam Alas.

diripun patangipun Koko Prabu Duryudana menika badhe wonten pagebluk, badhe wonten parangkuka, badhe wonten keraman ingkang mlebet wonten negari kasino inggih. Menika saking wawasanipun ingkang Raka Puring Mandura, jalaran ageng alitipun satriipun Baladewa dadi ratu menika kula nate nglampahi dadi pendhita. Pramila menika batanganipun impen pasupranipun Yai Prabu Sudana negari Ngastina ageng

0: keramat badhe wonten parang muka ingkang badhe mlebet wonten negari Kasino. Miturut kawasanipun Bapak Durna, impenipun Duryudana tukul gelagah pengalang-alang wonten Taman Sari Kanjileng-leng badhe babar menapa. Miturut Koko Prabu Baladewa menika badhe wonten parang muka paman sengguni badhe wonten keblok
1: aja siku.

0: sampun rambut suci.
1: Batanganipun Bapa Durna Ngastina badhe wonten kemakmuran. Paman Sengkuni, kawula pangandika dawuh kir. Yen miturut wawasanipun Paman Sengkuni, Bapa Durna Batang ibaripun Duryudana badhe wonten kemakmuran. Panjenengan pitados menapa boten? Ake gedhebu seklah. Wong Durna kok dir omong werna-werna arep ngomong tukul gelagah pengalang-alang badhe wonten kemakmuran. Kemakmuran medal margi pundi?
2: Oh, kowe pati mbah ora tau penataran. Ora tau gelem maca kitab. Ora tau gelem nganggo etang etung. Rijal lah pal nabi segala macam orang nganggo kaya ngono. Becok kan kumpul kakang.
1: Kok ora bubulo dewa. Panjenengan kados mudi tetep. Kula mastani negari ngastiru meniko badhe wonten parang muka
2: nanging kulusun kari sangat Yayi Prabu Amri impen pasumpenan meniko mboten babar awon Yayi Yayi Prabu meniko kedang gadai kawruh patang perkawis ingkang saged nyingkiraken pepeteng ingkang gubernur wonten negari ngastino kawruh patang perkawis meniko ingkang dipunwastani kawruh sarengat torekat hakekat lan makrifat.
1: Wartini pun sarengat.
2: Sarengat meniko tegesipun Yayi Prabu meniko saged ngendalining lakuning akal lan pikir. Akal panjenengan saged pitados kalian Begawan Durna menawi impenipun babar badhe wonten kemakmuran saged ning penggalih pikir dipun nalar. Tukul gelagah pengalang-alang wonten Taman Sari. Napa pun umum ing atase Taman Sari kok nggo tukul gelagah pengalang-alang.
1: Taman ya urung.
2: Menapa pun umum gelagah pengalang-alang kok tukul wonten ing Taman Sari.
1: Paling-paling gue ngingu bebek ke Taman Sari.
2: Meniko, setunggal, ongko kapengalipun. Ongko kapengalipun kawruh torekat. Torekat tegesipun Yayi Prabu Sutono saged ngendhaleni cipta rasa lan karsanipun. Yen pancen Yayi Prabu kepengin slamet tumindako ingkang leres. Ingkang dipun wastani tembung takwa. Takwa meniko saking linggaling tembung nindakan perintahing pangeran nyegah awisanipun pangeran. Swarga neraka mboten wonten akhirat kemawon. Swarga neraka wonten ngalam dunya ugi wonten swarga neraka.
1: Upaminipun swarganipun menungso nerakanipun menungso wonten ngalam dunya upaminipun napa.
2: Yen Yayi Prabu kepengin kecemplung neraka jahanam wonten ing ngalam dunya panjenengan nglampahi tumindak ingkang boten sae ingkang singlar saking kautaman kalian singlar saking hukuming agami hukuming negara panjenengan niku badhe kenging perkawis
1: niku
2: nanging nek panjenengan kepengin ketemu kan swargane nindakno tumindak ingkang bener senengo zakat fitrah senengo dhiyat jana wewe amal jariah sedekah lan sapanunggalipun. Nek wong kepengin luwih rezeki kudu gelem buang rezeki. Nek wong kepengin diwehi kudu gelem awe.
1: Tahu

sekalipun pendito Truno Sumawono Prabu Baladewa ingkang benten pamanggih. Rekating cerita gelising wong kang munggel kawi ora kaya pelajaripun kadang tarunanipun Prabu Duryudana ingkang nomor Raden Durgandasena. Kito-kito anamung gati minggah ing penanggilan keringetipun jejeleweran napasipun rebut rucung ateges negari ngastino wonten lampa

0: kondo sino ono pemukah penanggil aduh kok ora bu atur palapuran wonten lampan dandang nusuli wonten layon nusuli ono dandang nusuli ono layon nusuli tegese wonten wegati wonten kawontenan ingkang sangat aneh tumraping negari ngastino aja kesuwen dur terangno ono wigati opo kowe munggahmu kusung-kusung napasmu rebut rucuk keringetmu dedele iki paman kula menika ora kejibah jagi kawidadanipun wonten taman sari kadeleng-leng jagi patenggalipun kakang Kuswawa Dewi Banowati garwanipun Koko Prabu
1: iki iya bener
0: kumun sangat Koko Prabu wonten ing taman sari kadeleng-leng negari Ngastina wonten tubang, wonten ingkang inang, wonten kukus, wonten ketinggal geninipun.

0: ono kukus ora ono geni, ono tuban ora ono singina. Wah, iki tembung sanepo, iki tembung pasemon. Bobo dulno.
1: Ngerti kau dah bungger?
0: Ngertos tegesipun pangatikanipun Durgote serak
1: ngerti.
0: Tegesipun wonten taman sari Ngastina mereka wonten kukus. Nanging boten wonten geninipun niku tegesipun menopo.
1: Sing jenengane nang taman sari jiki-jiki wonten kukus. Ning ora ana genine. Niku ana wong udut ning ora gelem moko udut rokok. Ana wong udut ning senengane nundut niku jenengane. Sing penting ngebul kukusan ning ora keton rokok e.
0: Paman lah wong pendeta pekok dijaluki penem. Karno,
2: Desundi,
0: kowe ngandel opo ora pangandikanipun Bapak Durna?
2: Mboten.
0: Kowe ngandel opo ora?
2: Mboten.
0: Dadi miturut Bapak Durna mriku, kukus mboten-mboten. Geninipun wonten wong udud ning mboten kagungan rokokipun.
1: Leres.
0: Lah menawi wonten tiyang nginang, du wonten dubang, nanging mboten wonten ingkang nginang, tegesipun Desundi.
1: Ana dubang ora ana wong inang niku tegesipun nggih niku dubange tah ana ning sing inang niku ora katon.
0: Tegesipun terus putih.
1: Tegese ana dubang ora ana wong inang niku tegese anu ana wong itu dubang nggih paham dubang. Ning sing inang ngumpetan kayane niku.
0: Saged bro boten. Bapak Durna janipun panjenengan saged napa boten?
1: Ya jan iki bisa niku. Nggih bisa kula saged-saged mawon.
0: Koko Prabu Baladewa Dasuwiti. Lah
1: niki teng mriki. Ketinggal sanget wong kesesak keselak muluk ning ngurung melok. Niki nek kula terus-terusaken iki wonten lawan panjar walian boten wonten rambungipun. Lain gentipun wastani tembungipun Durgoto Seno menikau tembung pasemon. Menikau tembung pasemon. Tembung keroto boso. Wonten kukus boten wonten geninipun. Tegese ono suworo. Orang ono rupan. Nah kaya kue maksudnya. Kaya kue maksudnya.
0: Lah ingin apa boten matur kaya kono?
1: Lalen lah. Oho.
0: Niku. Tegesipun wonten suworo tanpa rupo. Sami mawon kalian wong ana wong ana dubang nanging ora ana wong inang ana suarane ning ora ketok rupane tegesipun negari Ngastina taman sari kadilan menika wonten durak moko wonten

sanggep biar katalika wawis paripurna pangandhanipun sang Prabu Sudana kalamun Srundra kaya Gangga Kresna Prawista Sari Gangga Banyu Kresna Cemeng Prawita Sari dilancang kados dene kertas ingkang ketiban mangsi boten saged binuseng pangandhanipun sang Prabu Sudana ingkang mrata wong sak negara Sasmita kondur anget hatur kondur sang Prabu Suyudono sinarangan pamboyong ing songsong bawat arso manjing ing datuloyo sang Prabu Suyudono kalamon sinondro tadaknya sang Prabu Suyudono runtung-runtung kaya nimbang jamang laras pramilo sang Prabu Suyudono arso manjing wonten sak lebetipun datuloyo meminta purbane dewa ingkang akarya jagat manjing Jatuloyo reruntungan sang Prabu Suyudana lumampah kalawan Sinandra kaya gumleong kaya mendung kaki

0: Gusti Kusuma Dewi Banowati ketingalipun kau muwun sangat nglongso kedaluwarsa menika menapa tesi kajrien anggenipun dipun oyak-oyak dening swantene kang boten wonten wujudipun Gusti enten napa Gusti menawi Gusti Kusuma Dewi Banowati boten kersa ngendika kula ingkang dados mbanipun mandar bingung
1: biyung-biyung pripun
0: pripun
1: ora nyono beber pisan ing atase Banowati wis semene wayahe gumun setahun jlenggreng serendeng lho ora nyono ora ndripe ora nyono beber pisan ana ing taman sari ku ana swara tanpa rupa gandrunge ngajek urip bebrayan kelawan Banowati aku gumun kuwi sapa biyung kaya pancen wong lanang ingkang tanggung jawab kudune gandrungi Banowati kudune gelem ngetokaken wujude ora nganggo sesinglon kaya wateking malaikat kaya setan ora kena kadulu wujude biyung ah
0: bab perkawis menika mboten perlu dipin penggaling kang awrat ingkang langkung prayogi sak menika kangge ngrumrum kangge mbombongaken manahipun Kusuma Dewi mboten wonten ampunipun ingkang abdi kula menika badhe repen suka-suka paling suka uyun-uyun mat-mata nyambleng lagon-lagon kangge nglipur sungkawanipun Ndara Kusuma Dewi Banowati
1: asa bodho biyung lipuran Banowati Gustimu amrih bisa nglalekaken wong kang oyak-oyak lawan Banowati wujude wong lanang ning gandrungi ora ketok wujude piyo angge
0: mak
1: apa
0: wengi iki awake dhewe iku nyambut damel wonten dalemipun sinten wonten desa napa
1: nek ora luput wengi iki amake dhewe tinimbalan para sebo ana ing daleme pepundhenku panjenenganipun Bapak Hendro Prayitno saha Ibu Kayem ingkang pilenggah wonten ing Grumbul Sukaraja kecamatanipun Mangunjaya desanipun Sukamaju kabupatenipun Pangandaran Wali Matul Ngaurus nggih menika Bapak Hendro Prayitno nembengi jabatan ingkang putra nggih menika anak kula

seger ingkang wau pamitan boten tumut pol-pole melu dipikir-pikir lutung kalangan sepanggung eman-eman akhirnya mangkat maning sapa kue gembruk genuk Kanjarwati kok jenengane gembruk genah awake lemu blubuhe ngepol dilembunge ora patut monggo mangane rosa banget telung wong senengane mangan iwak-iwak bagiane brutu karo cuwiwi senengane nggih mulane ngrekaken mangan brutu suwe-suwe PA monggo dipun seprot musik Mas Pangeran Diponegoro lan

0: Yatno saking Yasaratu Kertajaya bengkel motor kang diatur sugeng dalu Kang Yatno niki lagunipun dipun suwun kula pinangkani. Monggo Mbak, nih sakitnya tuh di sini.
1: Semoga.
0: Sumangga ngomong Sunda ya, kudu ngomong cara Sunda. Wilujeng sumping aja gitu.
1: Nggih.
0: Bahasa Sunda.
1: Saking sinten nempel?
0: Anu saking Mas Ade Yato Kertajaya Yasaratu Prapatan bengkel motor.
1: Sumangga ka Pak Ade diaturanan kaul ka Payun.
0: Orang-orang di Payun ora gelem.
1: Ayo Mas, monggo. So.
0: Anu cicing wae di itu dekem. Ulah ke Payun-Payun. Mangga lagunipun

0: Gripur langsung mawon Mbak mawi mboten mawi dipun bawani.
1: Caping gunung nggih.
0: Caping gunung larasipun badhe saka menapa badhe menyuri?
1: Menyuro mawon.
0: Oh, menyuro mawon. Selantenipun menyuro makin iku larasipun dhuwur.
1: Napa sak kersane sing ngorjen mawon niku?
0: Oh nggih. Lagu menika ugi Mbak Nur lagu menika ugi kula kintokaken dumateng sahabat kula nggih sekaligus temen kula jaman tesinem.
1: Oh iya.
0: Nggih panjenenganipun Mbak Tati saking Sentul. Lagu menika Mbak Tati niki lagunipun dipun pidhangetaken kintunan saking Kang Mas panjenengan nggih menika Mas Dalang Turyono saking Gandrung Mango. Monggo. Warga-warga ingkang wonten Sentul ingkang midhangetaken swantenipun Radio SK menika Mbak Tati dipun kintoni lagu saking Mas Tutur. Monggo. Lagunipun Caping Gunung. Orang anak capingnya ya gunungnya, maka
1: gunung.

wonten lagu malih niki SMS malih saking ibu-ibu juru masak. Lagunipun ingkang dipun suwun lagunipun Sri Huning Mustika Tuban, Mak. Oh iya, lagu iki ugi kasuwun dening pepundhen kula panjenenganipun Bapak Jadi Miharjo manten carik ing Sukamaju. Lagunipun ugi sami lagunipun Sri Huning Mustika Tuban, lagu angka kaping kalih Perahu Layar karo Gambang Suling ingkang dipun suwuni Mbak Supini kalian Mbak Maryam. Mbak Darmin-Rumin, anak wajun saking Bengbulan Karangpucung. Monggo, Dar, lagunipun Sri Huning. Sepro

Wahyu Wahyu. Mbok sapa bae sing ngendang mesti mati. Ora Wahyu, ora Gus, ora Warta dhuwur, ora Sugih, asal modelke mati. Sing bisa mikru nyong tok. Seprot kowe iki, ngerti kowe iki sing gawe nyong iki nang ngopi iki. Kirang aku gak orek-orek tak paringaken kelawan Pangeran Diponegoro karo Imam Bonjol. Sri Huning.

0: Kula menika dipun oyak-oyak dening satriya. Mboten ngangkem sinten naminipun piyambakipun oyak-oyak badhe berkonjak kalian Benawati.
1: Ngandel napa mboten?
0: Niki sanes sinten-sinten?
2: Lho nek sore bedhut apa dilutus pundi? Niki tiyang ingkang mlebet wonten Taman Sari.
0: Niki jelas Janaka. Jelas Janaka. Topet.
2: Eh Benawati ojo mlayu.
0: Topet.

Drono kok kondo nek gendri kencono ke dudu gendri kencono ning kae Janaka. Aku kok ora percaya. Arep koyo ngopo senajan Janaka kuwi satriya lemeran, Janaka kuwi satriyane praja, ora krakon. Janaka gawe kapitunan ing liyan saya-saya ngrusak. Ngogrek-ogrek kurus ijo, ngogrek-ogrek katentremane bebrayane wong liya, ora krakon. Ning pusaka kae sing dadi gendri kencono, Baladewa redhep. Gendri kencono kowe bisa guyu kena. Nanging dina saiki kowe bisa nyawang kebiyaring jagat. Ning Delengkas kowe ora bakal bisa nyawang kebiyaring jagat. Trajan nggolek lebur kowe.

0: tuh. Ora pati. Kepriwe Kakang Dru? Aduh, kentrekan sono ampuh banget iki ya banget. Ketrajang sisaya gunang ora digawe rasa. Nek cara nyontokna ilmune Drona. Nek Drona ora bisa nyekel kentrekan sono aja ngaku pendhita Durna. Isin lah jarane kowe gurune wong Pandhawa. Gurune wong Kurawa ngadepi gendere kencana kok ora monggo mulya nek cara aku isin.
1: Isin ta isin ning suwe-suwe nyoyo pekrak-pekrok apake.
0: Nek ora maju aja ngaku Durna, rampungno tokno kadhi. Ya,
1: Trajang ajine Durna.

nggone Puri Srawa piye kenging nopo sampean perintah Durna sing ken maju men wong senengane nglancipi carak papak ora seneng nek ana wong tentrem ora seneng nek ana wong rukun ing sine purgawe urup-urup gawe raja Wisuna pol-polempol nek Durna mati aku syukuran. Lho nek ora besan sampean besan tinggal besan watake ala iki. Monggo deleng saking adoh man ayo

0: wongso turno tanding ana pegawe turu nang kene ati.
1: Ayo
0: nih, gedhe kencana wongso pegawe turu tanding ana nang kene ati.

mahal kan. Ngetep banget kowe. Lho iki si panah opo kaya ngene. Sabar. Lho kunto jaya jane ora panah dawa. Lho iki kok cendak. Ngene, sengit aku suara ora perlu nganggo kuwi. Kurang ajar ket.

mereka ingkang wonten gumelaring kayangan samudra suci yos kayangan samudra kedasar sanggang baru nonampi pisanipun ingkang wayaraden Antasena kedetes maksang baruna amargi kapireng swantenipun ojeng kukilo ingkang munyo ing kekayon

kampung ora bakal luput. Dadi kowe nglongso lan nek kowe ora matur kelawan Buneyang, banjur bakal ngerti saka dalan ngendi penlangsanmu, nggih. Antasena mrene-mrene aku malah dadi

tahun 2015 latihan rutin nggih. Ning latihane pun gantos mboten wonten dalemipun Mas Kuat. Latihane pun wonten ing Sanggar Muda Budaya Pengkolan. Lah sebabnya tuku gamelan ora ketek bodol-bodolan. Syukur tuku gamelane sapa Mas Warko lebeng Cilacap. Ya kuat tersenyum ora mung kuwi dulurku tetep saiki wat, kuwatir ora apa-apa. Jarang geragus payu nyewa. Nyewa. Pokoke masih ono barang beli nyolong, nyewa. Ponakan-ponakan dunya-dunya. Wae melu pra-pra. Ora melu geragus payu ora. Ning ning nyong jujuk. Cucuk sapa? Ya ada saja pokoknya. Ning ora melu muga paku pra. Lah nanti kantongdokan. Lah melu muga paku ora lah. Bisa ora melu mung bareng mung nyampur wirangun. Ono. Parti ngono delem karo Gusti Sumrak. Bakar kono ning ati marep kowe. Yati melu nyong iki, ono kowe parti. Cum.

0: Agus salajengipun menika nak Warti kula aturi jumeneng. Nak Warti badhe nembang napa badhe joget? Copi cepeng mik nak. Nembang lagu-lagu napanipun? Lagu napa? Nyekel mik lagunipun apa? Hah? Nyekel lagu apa ti? Niku amplope kalih nggih piyanti sing dhuwur sakan bapak sing ngisor sakan Pak Mugi nggih. Amin. Cekel alen. Nembang apa ti Warti?
1: Mendem.
0: Napa? Mendem kangen. Oh saged monggo. Sing ngendang badhe Wahyu napa badhe Mas Danang Basudono Riris? Mas Agus napa Mas Wahyu ingkang ngendang? Napa Mas Irwan ingkang kula aturi ngendang? Semoga Kirwan satru yakin Kirwan keton banget beli masang singkat kaki Kirwan kok. Ayo, cimenang Mbak Warti.

Jawa. Yayi Puto Dewa. Wentenipun para pepundhen, para kadang kula klempakaken wonten ing Manik Pahman negari Ngamarta. Rekalanipun dinten Respati cemengan ingkang kawuri ingkang rayi nembe bibar nyumpena. Yayi Puto Dewa nembe bibar nyumpena yayi. Kawula nuwun inggih menawi saged kababar ingkang atatan impen pasumpenanipun Yayi Puto Dewa menika ngimpi bab perkawis menapa. Kula ngimpekaken kayu wringin ingkang manggen wonten palataranipun kraton Ngamarta, godhongipun sami ambrol, ronipun sami ambrol, menika badhe wonten kahanan ingkang kadosa pundi Kakang Prabu. Aduh yayi, menawi Yayi Puto Dewa nyumpena kayu wringin ingkang manggen wonten pelataran alun-alun negari Ngamarta menika godhong ronipun sami ambrol, kesipun ageng ngalitipun tepi caketipun negari Ngamarta badhe tambah jiwa ingkang enggal yayi.

Gusti Prabu mitampun tetengering jiwaraga kula kula ingkang namanipun Tikyo Guntur geni wingking saking samudra kedasar. Guntur geni saka samudra kedasar nggih. Wigati mumunggah ana ing amartuk menika mekanten Gusti. Sareh ning kula menika sawek kepengin pinanggih kalian sedulur kula sepuh ingkang namanipun Kakang Gendre Kencana. Ujar dawing para dewa Guntur geni saged pinanggih kalian kadang kula sepuh menawi sampun dipun seranani layang Kalimasada. Pramila ingkang abdi pun Guntur geni sawan wonten asripun Gusti Puntadewa badhe ngampil kagungan panjenengan ingkang naminipun pusaka layang Kalimasada kangge srana kepa

pale no pora. Raya kali bosoto pale no kue selamat. Pora di pale no kue madato. Raden, nyuwun pangapunten. Boten saged mangsulaken menawi kula dereng pinanggih kaliyan kanthi kula yen ora padhaken madya mlayu jemplung segara.

0: aku semlaku ngulon krungu wong rame-rame lho bumi ini kok ambune wangi lho kaya ono wong telu sing siji dhuwur sing siji cebol sing siji cilik kaya sapa wong menungso nek kowe duwe jeneng mrene aku pengen butuh karo kowe Kang Kang Bawor
1: apa
0: kena wong ngundang dhewek Kang Arek ngapa ana wong ngundang dhewek pasti takon pindah penerus pasti to ana wong ngundang dhewek Kang ya iki bareng iki lakune entuk di senengane

kacari to guntur gencan dalane wong Kaseno dipunantem ngangge asta ingkang kiwe nganggo jayane Wisanta Sirna Margalayu sirnanipun guntur geni manjing tangan kiwenipun Antaséna tangane Antaséna loro nek keble